0: Nej, nej.
1: Men den tränger en klick i någon del.
0: Det kan man la man la man då
1: tror. Okej, men det ska
0: vara. Ja, men vad? Okej.

0: Ida Lova, svager enn jag. Detta är lunchbit musik mens du jobbar. Som fortsätter ett par timmar till också efter klockan 12, men då är det Hanne som drar lunchbiten vidare till Stian sitt tack för följe. Önskar dig en god tisdag vidare. Snart kommer Rockboys och Vinny Hopeless.
1: När du driver hantverksbedrift är det nog av överraskelser I arbetsdagen. Men bilkostnaderna trenger inte vara en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
2: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
3: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater.

Sheeran är teamens 2 från 1 här sammen med Justin Bieber I Don't Care från hans 6:e album. Den allra mest streamade låten och mest kända låten finner vi på det 3:e albumet till Ed Sheeran. Detta är Shape of You från 2017 på NFL.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.